ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בנדיטו סאס טו או דיוס גוארדדור דה טו פלאברה, גוארדדור דה טו פואבלו, גוארדדור דה טו סיודד, ירושלים.

0: June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים בתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה, החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בויה דולורוזה. אנו צועדים בויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה. אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. מסגד אל-אקצא. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
2: רגע, יש לי

וכי זה דוד תאכל לתוכת אחים. ברוך אתה אדוני בונה ירושלים, שלום רב על ישראל עמך, תשיב לעולם, כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל השלום.

0: KMC Internacional Radio.
1: Ken Ken, hey hey, Kele Shesh, what? 2003, Ilan Babylon, משפחת טקט, אז תרימו כוסית לשמיים.